0: قلمه که اصل اینجا نسبت به چشم فقط از گلهای طبیعی میگیره. سال دیگر جوها فرض کردیم در درون ریوان ها و در چشم از پخته میگیرن. از نسبت اصل پخته این اصل خیلی بهتر عالی درجه عالی ده هست. در تمام اینجا خرید و فروش تمام اینجا مورد سراغ میان برای همین اصل مون.
1: Climate change has a huge impact on animals, especially birds that migrate according to seasons. The mating and migration of some birds have been moved ahead or postponed due to climate change. Vange Valley is famous for its fruits, especially apples and pomegranates. However, they too have been affected by climate change. Fruit trees have been growing at much higher altitudes compared to the past.
2: در ناحیه در همین ناحیه ما انا از درخت از در همین جایی که ما نشستیم درخت ها زیر بسیارتر اینا به همین حشرات های ضرر میرسن به همین درخت های ما. انا این بعد مردم ما در سطح بالا بلندتر انا به همین میوه و سپروری مشغول میشوند. درخت ها میشونند در همونجا که اونجا برای باد هوا برای همین سیب برای بگیریم که دیگر ناک امروت ما میگویم در همین ناحیه هم موافق هستند. اونجا هوای تازه است هوای سلخینه در اونجا حاصل خوبی نغز میگیرند در این میوه‌جات ها.
1: The glaciers are most affected by global warming. Glaciers flow downward due to the pull of gravity, and this phenomenon becomes more pronounced when the temperature goes up. When there is a huge movement of glaciers, the resulting floods can sweep away entire villages in the valley. The Fetchenko Glacier has been steadily melting and flowing down over the last 40 years. In 2010, a huge flood had caused 16,000 injuries and deaths.
3: بود بعد سال 1911 سال 1963 دوی مراتب بود میجون بعد 1963 خیلی ضررش هست پایان با آبی را میکند سال 5 رفته شهر توز امینش تاجیکستان ما را ضرر میده بعد اساسا ضرر اساسی این در با جمهوری ازبکستان است برای اون که هم سال 1963 جمهوری بود ضررش اساسا در جمهوری ازبکستان بود برای پایانو باز زیر میکنه زمین ها را خون را جای را

0: The people of Bartang are busy preparing for the winter. When the snow starts to fall, they will be completely cut off from the outside world.
1: وقتی که یه ترمام فرود را محکم می شود تقریبا دو سه ماه بند می شود اردو چرا پیشتر می برن ذخیره می کنه برای دو سه ماه با موی مای با را چی می شود اتو امین ماشین قدیمه برای تا امون محکم شده که با از اوجا ماشین می بیاد
0: Winter brings even more dangers to worry about.

0: سر میکنیم امی مولای خود همینجا میبیاریم تا ماهی نویبر. بعد امین که پلنگ زد ما مولای خود همه خانه بردیم. امین یک روز هم سری آمدیم که قریب 80 سر 75 80 سر همینجا در غلطیدگی هم همش انا همینجا زدگی اون پلنگ هم. بعد دیگر نمیدونم ما چکر کنیم. خواهی امین دو سیتگی هر روزه اینجا چی میشود؟ خواهی دیگر قشلوق دادم خیلی میشود. همه کلان قشلوق ما نچی شد. نمیدونم با کی مراجعت میکنیم.
1: In a separate village not far from Bartang, there had been another snow leopard attack. However, this time, the leopard was the loser. It was an old animal, starved and weak from a long period of unsuccessful hunts. It came here looking for easy prey, not knowing that this would be its downfall.
2: در آمد است اونجا بعد اما اما مولوی که بودستن در اونجا 25 سر خیزد است.
1: The snow leopard had targeted the house closest to the mountain. It is not easy to get in as the cage is located within the building. There is one weak spot, which is the vent in the roof. The snow leopard was cunning enough to know that.
2: پای دستان اینجا اینجا دو روزانه سوراخی است. اون روزانه با ندر آمده است چون که اینجا ایوان شوخ داره کلون. لیکن اینجا ایوان مایده. اینجا در آمده است. بعد اما ما مولویه مردم کرد خیلی خورد دستان.
1: The owner led us to the place where the snow leopard had entered.
2: Hay bobil zadam. Diwar bazadam. Changoloshak burman marasid bu on taraf bargash. Bu khosidon bura zanam hujum kunad.